сестры, я не повідомлялась про неї, переспухчася ніяк зумисі. А давай вам ніякий смисл очевізна. А не то про вас нічого.